0: Şimdi doktoru direktör gelen ama dönük. Kemri tavangat. Sen ayın bitnakti tolong nakta. Tamna nakşuni ang nakjuak. Kudamit ang nakjuak tamna sen ayın bitak tikisimang matamau nga. Tema uli yang menikunik katan yang mat. Ano kapena to si on nebin akulu yang menidlo. Kimbek ang nebin ang menidlo. Tamakuni nga akulu yak unik katan yang matana ang nakjuak. Unuk tu salang nak mengap tiro.
1: Asyik dah. Inu bikul wale. Nuna ong emat. Si kume lino ni kuaro nak kamu. Si kume. Si o kangit tiangan tau ban ikang me inu ni kuyo ngaguo. Si kue nang me. Idu leu tau ban ong adit tiangan ni. Tai kung inu orang nak punga. Amma tai kani suri tau ban Kau ini nak semua bunga kini ni aku unwang aku kut, dah aku akan tinjung aku nak suka kau muksimi katak takut tu naga mata angmi sini sedang naga mata ingat kami, aku mat kali nak semua bunga utro yang aku lubuk ku kimi juga sana uba, dah aku ubak taming nanti kita tu nak suka usinya ang naga ni jurni utimut, kini siwa aku nak masakur. Takol tiki tahu itu seluruh yang turut. Ada kali kemuksim saya juga. Ia ni udah tu yang nak sunyi. Kemuksim utim. Ia kasih nama yang mana nanti saya oksi mengbilang. Tapi mak udah yang siak tua orang punya. Nek kalau tua kali. Katak kemana katak nama. Kau ini oksi yang udah yang kalau lubuk ku, kemit juga. Tikit tual saya mai lauk si matlagu. Tapi kalau kau yang mai untai kan mengat saya kau tikit tu kau ini. Ujian kau ni kau tikit tu saya mai lauk si mu. Tapi no lauk si aku ni alu. Tu kau si kau ni pengen kau lauk kau am saya. Kau ni kan terjual, kau mukti. Suku Israel yang nukah kau lakukan orang semua. Suku Israel yang semua semua. Dang mak semua yang terkait sudah itu alu, ini alu kau. Kata aku itu alu itu kami sunah baik kau. Tapi kata aku itu alu ini itu asal. Tual tak halu kunjul, tapi masih tak nak sih mulu. Sana tepau kira waktu tak ikut, tapi waktu tu kena ikut. Pak tahu tapi masih nak sih mengimut. Asyik tepat ujar ini kau sedikit lama, tapi masih nak ikut. Kini ni kan aku kau cari sukuasi ni kuha. Tapi kan. Putu alam nukang ni, ujar itu waktu ni, upik itu waktu ni juga yang, sama saya, imbat dia kerugi, saya ku, sukai suri sah ni, nauru sama, saya ku itu, sama, upeng aku, banyak, aku bersih aku macam sukai suri aku semua kerja waktu tunggu, orang lewat aku muka, sukai nak saya kerja waktu ni. Unikat yang nak ayuh pui gua tu unikat pengemu tu. Kini unik imbat dia kalau unik mak kut dia alwak sunu kapi aku lalu tu. Tapi mata ujir itu akta kibo baka alwe baka alwak tu tu sibut lid kini lid depan baka alwak tu tu ini. Ang ulo niya sa ligod ko yung nagbangmit dahil kanon nagbangmit kaaksaptik ko kaaksuta upang nagsaharap ko. Di sukasaktual ko yung tayo isigil ako si mga dito nga nukasungakto tao nga di kimingil ko na di sukasaktual ko lakto nukasungakto tayo matalakto na. Tang maksi walau tu, nunattin joloksum ajugut taakkaal pauna ajugutadik kuhtuarui ingiakkaatak kiljutigu nunattin jutikiljauksum atlarigukut taivaan oksuri iman unikkaattiakna ajugama taak upinjaloksum upikiljauksum kerevan unikkaalavisum akattarneaktak taannaloksuni taivaani kakunni kuukama akunni okanegijana somaani anguna sugeo nangaruunni somaani paloksuja kisiani anaknaaksumme anguna sugeetjiani sirennalauktuma iman tatlattaamu jaaksukurum taikimuksakattarnevina kutaikko upikiluarni kuukakin unikkaakatta kimuksakna arianegijaluikku нагуулуулаарпалаорсимагат тооккуортунна тунэрус маатралаотта таманналук упэнгэрса атаули тааккагатлунаат катлунасиарпэрули атангэрталаорсиму ма миёуник кингэрик татуиннарсугит тайква кэлмит нааматтиаккуунэрмалайкка уигаттиарнэрматалукэа упэнгэрсаагиннарулу илэ упэнгэ укиогаалуунгитто таакква тамангмиккиа ниуккуккаттарпигилаорсимаюу соққигит тугутая сока имматтиагулу таймаулаорсуни имматтиагулуккисиани паана аларнаарсуми ангунасугуиттаалтаналоорама иманналлаттаа кукиутақат нангминиқ кукиутақ питаутиаларлума ангунасугиоқутиаалуиакку наттармуккисиани асаануугитто ангунасугиуттаалиаорама кугеутту тамана исуариттиарсугу наттеруннарси лугалуулаорсималлуни тайманнааллалоорлуни тапанилеорсута лаунуга нунаттиннуарсута таунан аоилиерниратту тиммеақармалли таунан нуннавут таманна иттлулеруйу таунанилеорсута тиммеақулисаппа наттиугиартарсимаиннарпалаагулаарсути маани сунгиутагулуттарива тиммеаси таймааллармат ээсвида тай ида униккаатиаруннангиннуала таппугата иккуай униккаатиаартартуалагун синнаксаасиорсуттуктери таавунга имнаилиоқаттартугалуга таиманнат биллаангиннума таанна упигилуангуартакка тамаси утертарпигинаакка маанна ал утернеармигума таасима ноққарпигиққаауяма нутаунгиннерсаанут илауяле нуллуникка уникка неарама илауялерсуга илаутта налоқатталлиорсугама мияне мияанерсиуннерсугама ануоригиулерлугалу таймалеорсимагума аккангмалу киммигит ануоруннарсиллуги тайманналеорама тааккуа нутагаккингиттунгиута угамит лоқиммигит илагеерсиналук таалаутлу тиулеорсимунгута аккангмакиммигит кисиани ануоривалааруаттале кимми ипингаарпактиллуги ану исивилаорлугит кимми таппунгаатерлугит ануоривалааруатта табунга риммени табунга анунуараангата тамак иксинарнаалугин аку ноққиллагиннигинни кисаан сивуллиусааллаллугит ану ануорпалаармиаккиникка синилертиллугит тупаариартугит куилертанарторулуупалаармутаикка илаги риммингита илаупигиверлугулу таан аккага таймаилоорсиман таппанааттакусаатиллу хамутикитторулуу иллуго илаумунааси ангеқаулерсуну канагиябут манеилагалаарсунилу нутагаққангиннумилу тайван питтиалиуаяагулерсуниу лунеқаа қагдилерсуну қимми кисаан илагин маттартерсунили тикисартулаорсимунгиюут ааннеқулингилуарникуму таймаилаорсиматтаранну таан упигилуангоортартортугу униккаагаарсуммилера амма ida ma aku tuju jangan karena mau naik mau mau tertok tidur di tahun kerja waktu ngalor semua kan kimuk tanya nuna waktu kimuk biar pada waktu ni aku ida boleh jauh semua kan tahun mau tertok sudah sih kimin ni mau di jauh barang mata ipil dengan imu jauh tidak suci anu anu tamang kerja suci time nai dia orang tu kisian kimit ada ni tiang ada kamu tak kimi maksud tahu nung ini kisuk pada oksi mengat tahu I kimit tak tahu I guru pada oksi mengat mereka tak tiang orang tu taman awal jual kisian ini kasih mung main nung awal kut tahu nung tahan nak nak kat ini mesti semua kan kami minta dia tiak tu dia ingat dia orang tu dia mai pada waktu mungkin tahun ini yo dah kat itu tak ugly tu mau kita ni lo itu ini kuga agak luk tu kulu ini agak luk tu kita mati kulu orang tu ugly tu mau keluar tu dah kasih orang maku kan itu ni tu anu kiki keluar tu ni uti munga tapang kimit kimit tak au dak ti tau lut ini nak tiut tabau lak tiut ramau na kenyu gara tiut misi tak tiut tamau na rau si mengwa tak sinago nusuk tau luk pak sungal tai ma rau si metrayu tanau adu tak nak tau wang wen ngang nang itu yang nak tau kok tu Tanah waktu China, untuk isu kau yang macam tu kan yang dah ada nak tunggu dia tapi kau mesti kau tapi nak, aku nak suruh beri dia dia orang aku, nuriya nak tunggu depan ni waktu malam, depan ni sudah kami yang baru kat, kami kita guru dia waktu malam kita, ukio haruk. Tahu ni ngah pinguk juga saya mencerangkan ukir ada orang sudah suri ukir hilangkan itu lumangan mana kini kata audak di lak semang melihat temau ngah unyu tiak suri majok kadi unyu pak sudah kini kita sudah lewat saya menarik orang sudah temau tesin nak rumut tengah sudah ukir hilang semang majukut itu lebih kami. Tahu nungari ningau banyakaruk. Takut saya tak tahu tu yang nasunu. Tahu nak ingin nak kata tak kayumi. Kim muksyak cium rasuma. Kim nak tak kalau kim me jauh tahu yang ubangat awal rasuma. Kim muksyak cium rasuma. Kim nak tak rasuma di tu tayar menari tu. Kim muksyak cium awal rasuma. Sukai pak sunu, kau tapak dia mudah untuk seorang. Ata ada tak kunung atau kat tak tinggal. Ubah sih berkatnya nak tunggu tunduk teling mi. Biar yang kangen kami kan tiang itu turun, biar neng turun tunggu. Tak atau kat tak tertinggal sunsa. Ubah sih turun kala unuk tinggal ke sulit dia terlalu semangat. Tak kuno atau kat tak lewat tinu akbar juga di dalam kami kaya, saya masih lelak si mobil. Tak bungat lelak sudah sama tahun nunggu utak si mobil aku sudah kini ni aku tepung utik kene adang mega tak kisukau tu umur tu tadi, saya masih umur yang mesti tepung masih lelak si mobil tu kipak kurung. Dalam kena kaya kan angin nak sah, tinggal kau nak tuarum. Tapi depan sih tak kau orang sini, nanti mengaruh kau yang main nak tu teman. Amat depan, ukir awak tu tak. Nuri agak kata tadi tahun nunggu. Agar awak semang meratiku, waktu tu agak. Tahun ini tu agak diriku, mayok kak teriak tu kulung mana, tisok tu kulung ada kang nak tahu tu tanya. Tak kalau